nsuro nipa denti na amane na wo na mu no da wo bo sheki denti na yare na aye kurankwa wo so no wo gidie said wo bekwa owo mami denti na eya wo na wo famu no pese esutwa pese ebe wieye made bia obobo mpaye se ensisa no na amane humre so denti na wujidi e kire so eri ntwa da se yehowa nyankopo ka ho na yehowa nyankopo bo wa chidom na wo wa experience nyankopo ani onyam da eya nyoma bi se emo hu